0: לא מלתיק צ'יאפס. ההיץ שתבית כוש לחד. אי בלוויו תחון לוגר. הצבית חייתו תהוני.
1: Chiapas suena a vida, respira historias que viajan con el viento. ¿Alguna vez has escuchado un lugar así? Yo sí.